Konyamu Mawu wa imu Mejuma imu Misku konyamu Mami wuna waka siya wate Ha! Afriza wu watu mino Nejebe frana wutu mino Ha! Yeti ya radi Saudi ya ni mwanyamu Beja wuza chula Jesus Saudi ya ni mwanyamu wate Ha! Wudia wu watu mino Ama wadiebe frana wutu mino mami yo Yeti saudi ya ni mwanyamu Jesus.

ya be kafu awrade na ya pejo wudna ya wudne kasio shawudna no nyam wo hini pia tsawo uduhi wo wiase afana nyina ya kwa america wo ho ya ba australia so wo ho na ya duru Ghana so dia wo ya tete botai wo nyame bendi ye yeah.

akwansia no sia ye urade anya waka mayira she wa prosamu pesa ka urade wa shemi suko aso wa mama nanti pumu asase tama so cha na fero ni do mini na waka mo shi mira was urade mi wa

0: Awurade wi ase ni bibi ati pamme. Wi ase ni bibi ati pamme. O wa ni mababo nyina. E wa ni ma pura po ni bo nyina so. E wa ni so go wa. E wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

0: omuchuwa mwenu msuwa funda tawe eti wabada kuma tutui na wafroi na wabuhu anatumuni nina ne wari katse wasi zise katso isu afone zise ene day wana tofu wa unuwa nei wa unuwa mbiye na mwasi zijia wadi diye wadi kumari shensu wana so ne apuru bayi mienu ee na natumuni nina apuru bayi ne wadi zini mafabu kokonu ne wari kafaro nina tongu egumu
1: Senya mitu misu
0: Chef ne brenda mi jide ma Efru kwa sunu vye yeno Komu muse senya mi humu Senya mi seni mwa mwa mwa Chef wabwa wawwa wano Ena watuwa ye ye nyumwe nyizwa nyakopo